0: 来要账。我来要钱。你好，我来要账。今天早上你是不是买了一瓶酒？碰碰，就是那个小卖部。
1: 예니보다
0: 我来要账的。
1: 아스타브루나코티예
2: 好酸。
1: кет жүгір мына мына құртыңды алды басқа жаққа бар мен емес мен қарыз емес сендерге кет алай
0: 你好大叔你知道狗熊家在哪儿吗
3: 哎姑娘哎姑娘
4: 哎姐
3: 哎巴拉姆诺你怎么
4: 着你好
0: 你好你认识狗熊吗
4: 谁
0: 就是狗熊阿佑
4: 아기문자아유디프돌
0: 아유
3: 아미나아유吗
0: 아유
3: 我你不是
0: 你
3: 啊
0: 你是阿佑吗
3: 喂切吧切米나아유아유왜미스

0: Мына кыз кайдан келген?
1: <笑>梁平东，咋啦？掉沟里了？啊？我跟你说，账要不到就算了。我要得到。行行行，再给我一块五。
2: Үкіметтің белгілемесіне ұқсындай деп айтылған. Қарусыда куәлігің болмаса.
3: Жарайды, жарайды. Істетпе қылғай заман малтықты. Бүркітті бақтырмады. Малтықты да жиіп кететін болдыңдар. Аңшы деген қайыз деген мені.
4: Қазір аңшы жоқ болды ғой. Заман өзгерді. Қазір жабай аңдардың өз қорғау қалынды. Өз малың неге бақпайсың?
3: Қой жайғанда қасқырға кез бұзық қайтеміз.
5: Ағай,

0: Ağay, hangi reisik?
1: Кен жайлауға жылқы бақпай, қоралап қойғандарың не?
0: Біз баққан жылқылар жарсыққа қаннасады. Артынаулы баптап машықтандырған түкімі өлемен әңкірия жылқысының бұданы. Жарсықта жүлтте алытынына сенемін. Бола шақыр нұршылы.
1: Сенің бақыт Бек деген атыңды мен қойғам.
0: Солай, Бек ағай. Сіз ақынсыз ғой.
1: Бұл бақыт Бек деген есім бақытты адам деген сөз. Атай. Біз бұл дүниедегі ең соң көшпіз. Сен, яки сенен кейін ұрпақтар көп көруде мүмкін. Ал әкең екеміздің ойлайтынымыз отырақтасу, көші қон, қайсы бізге тиімді. Осыны көп ойланам.
0: Бек ағай, мен жапа шегуден қорықпаймын. Мал бағуды жақсы көремін. Бірақ адам сөзінде тұру керек. Жылқы бермесімен тауықтан мақтым аяқталған жоқ. Мен әкем көп малға жетісе алмайды деп алаңдаймын. Қазір малдар арықта ғой. Сатуға келмейді. Мен қайтып келіп көмектесемін. Сіз көмектесіп, осыны әкеме айтыңызшы.
1: Дұрыс, дұрыс, Батай. Мен де түсінейін. Жас шыққан соң бір шешімін табады.
0: Жарайды.
2: Бұшыфа! Яу бұдау керен, ожы бұшыфа!
3: Яу, айтын ел жүрі.
2: Фейшан хау, Ли Вэн Сю. Чы ел жүрі, ни ма шан жа зо гоу ши, ма ши юн.

0: Осын шашын дөрсін жыным келеді. Жұлы жұлып тастайым өзін. Мұрат дүниеден өткелі жылдан асты. Батай баламда қаладан қайтып келді. Осы бірнеше күннен кейін өздеріңізді шақырып, үйдегі біраз шаруаға бірлікте шешім жасасақ деймін.
1: Естуге қарағанда Мұраттың әйелінде кейбір ойлары бар ұқсайды. Жақсырақ бір жайлы естісеңіздер болады.
2: Ойлары дейді. Немене өкпелі ме екен?
0: Ойламаған жағдай болды. Қазірге дейін сен кім келмейді.
1: Магазинде арақ ішіп өлді деп айтып жүр ғой.
0: Ана Жанфынша деген әйел арақ сатып пайда көріп жүр.
3: Неге? 你们会说普通话吗?
2: 什么的?
3: 你会说普通话?
2: 哎呦,我是村主任,是个干部。
3: 村主任你好,我找穆拉提。
2: 怎么会找穆拉提? 你找他有什么事吗?
3: 我是小卖部的。
2: 张凤霞的女儿?
3: 啊。
2: 张凤霞和依山的女儿。
4: 您认识我爸爸？你爸爸和妈妈曾经在这打过工。你会去了富恩县？你是在富恩县生的吧？去了，回来了。又给我买车是吧？去了，车是吧？现在车是不是？我不，我怎么是吧？车。
5: Мама, телефон арзан емес
4: қой. Білмейді екен.
6: Найша 100
5: қой.
6: Пидай 20 қой. Байшама 1 қой 3.
5: Дүйін тау 5 қой 5.
4: Дүйін тау 5 қой 5. Кет қасын. Кет.
5: Кет. Пас өлі. Кет.
7: Дәкөл.
2: 你们的，你们的，你们的，你们的，你们的，你们的，你们的，你们的，你们的，你们的，你们的，你们的，你们的，你们的，你们的，你们的，你们的，你们的，你们的，你们的，你们的，你们的，你们的，你们的，你们的，你们的，你们的，你们的，你们的，你们的，你们的，你们的，你们的，你们的，你们的，你们的，你们的，你们的，你们的，你们的，你们的，你们的，你们的，你们的，你们的，你们的，你们的，你们的，你们的，你们的，你们的，你们的，你们的，你们的，你们的，你们的，你们的，你们的，你们的，你们的，你们的，你们的，你们的，你们的，你们的，你们的，你们的，你们的，你们的，你们的，你们的，你们的，你们的，你们的，你们的，你们的，你们的，你们的，你们的，你们的，你们的，你们的，你们的，你们的，你们的，你们的，你们的，你们的，你们的，你们的，你们的，你们的，你们的，你们的，你们的
3: 欠我们一共是2319.6吗？
2: 2000元那是卡子金苏丹。
1: Султан бұл қандай жағдай? Жыл уақы болды ғой. Қайтаруға тиісті ғой мынаны. Енді аруақтың құлағын шулатпаңдар.
0: Мен де естімеген екен мына.
4: Дүкен, сонда осы қарыздарың бар екенін сен білмейсің бе? Неге нәзірден бұрын қайтарып өтпейсің осы ақшаны? Енді Мұраттың құлағы тыныштанбайтын болды ғой енді. Осыншама
7: не деген қара ақша? Бір тең ақша жоқ. Көрші. Көрші. Қанша жарыс келді? Мен әттең, әттең көрдім.
8: Жарай алмай.
9: 这位是 Jenner， 这位是江博尔，欠钱的不是江奈尔。你在全村人面前说江奈尔欠了钱，他很没有面子，江奈尔很伤心。再说江博尔也不欠钱，我拿了江博尔的刺绣去县城里卖，所以江博尔来店里呢都是挂账的。我们两个一个月结一次账，是不是？
10: 算了算了，
9: 来，给江奈尔道个歉，快点，鞠个躬。
8: 加纳尔，对不起，我认错人了，给你添。

0: бізде қазір нақша жоқ. Мына түйені қарыздың орнына.
1: Я, 这个骆驼可是比2000块钱值钱多了。

0: 修半价。
1: 9月27号，一家和信周年。
2: Biz bu dünyadaki en son kuşumuz. Sen, yani senin keyin kurbaklar, köp bir körü de mümkün. Hala ki ikimizin oylaydınımız, oturakta su, kuşluğun, kaçtı bizi getiğimdi. Olsun, kovaylanam.
3: Bekkağayı, min cepa çekudeyin, korkpayım. Мал бағытты жақсы көрем. Бірақ адам сөзінде тұру керек. Тылқы пелмасмен тауықтан мақтым айық тақылған жоқ. Мен әкем көп малға жетісе алмайды деп алаңдаймын. Қазір малдар арық тоғой. Сатуға келмейді. Мен қайтып келіп көмектесемін. Сіз көмектесіп, осыны әкеме айтыңызшы.
2: Бір шешімін табады.
3: Жарайды.
4: Бұл шыфа! Яу бұдау чәрі, ой жоқ бұл шыфа!
5: Яқы айтын ел.
6: Осын шашын көрсін, жыным келеді. Жолы жол тастайым өзін.
2: Бара қой бері.
6: Мұрат дүниеден өткелі жылдан асты. Батай баламда қаладан қайтып келді. Осы бірнеше күннен кейін өздерімді шақырып, үйдегі біраз шаруаға бірлікте шешім жасасақ деймін.
2: Естігі қарағанда Мұраттың әйелді кейбір ойлары бар ұқшайды. Жақсырақ бір жайлессеңіздер болады. Ойлары дейді. Емін өкпенің бекі?
6: Ойламаған жағдай болды. Қазіргеден сен кім келмейді.
2: Магазинде арақ ішіп, өлді деп айтып жүр ғой.
6: Ана Жанфынша деген әйел арақ сатып пайда көріп жүр.
5: Неге? 你们会说普通话吗?
2: 什么的?
5: 你会说普通话?
2: 哎呦,我是村主任,是个干部。
5: 村主任你好,我找穆拉提。
2: 怎么会叫穆拉提? 你找他有什么事吗?
5: 我是小卖部的。

0: 要哭了不许哭。
1: 我才不会呢，我一定要争气，一定要做个有用的人。
0: 行行，去吧去吧。
2: 你好，你好，你好，你好，我来要账。我来要钱。你好，我来要账。今天早上你是不是买了一瓶酒？碰碰，就是那个小卖部。
3: 예니보다。
2: 我来要账的。
3: 아스타브루나코티예
4: 好酸。
3: кет жүгір мені мына құртыңды алды басқа жаққа бар мен емес мен қарыз емес сендерге кет алай
2: 你好大叔你知道狗熊家在哪儿吗
5: 哎古兰哎古兰
6: 哎给
5: 哎巴拉姆诺你怎么
6: 样你好
2: 你好你认识狗熊吗
6: 谁
2: 就是狗熊阿佑
6: 아기문지다아유디프돌
2: 아유
5: 아미나이구마
2: 아유
5: 왜내부르
2: 왜
5: 아
2: 你是阿佑吗
5: 왜쳇바빠쳇미나이구마아유에메스빈쳇

0: Мына қыз қайдан келген?
1: <笑>咋啦掉沟里了啊我跟你说账要不到就算了我要得到行行行再给我一块五
2: Құрметтің белгілемесіне осындай деп айтылған. Қаруыста куәлігің болмаса.
3: Жарайды, жарайды. Істетпеген қай заман малтықты. Бір күтті бақтырмады. Малтықты да жиіп кететін болдыңдар. Аңшы деген қай істеген мені.
0: Қазір аңшы жоқ.

0: болды ғой. Заман өзгерді. Қазір жабай аңдардың өз қорғау алынды. Өз малың неге бақпайсың?
1: Қой жайғанда қасқырға кез болса қайтеміз.
2: Ағай. Ағай, әңгіме ерейсейік.
0: Кен жайлауға жылқы бақпай, қорылып қойғандарың не?
2: Біз баққан жырқылар, жарсыққа қамнасады. Артынаулы бап тапмашықтандырған түкімі өлемен әңкірия жырқысының бұданы. Жарсықта жүтте алытынына сенемін. Бола шақыр нұршылы.
0: Сенің бақыт бек деген атыңды мен қойғам.
2: Солай бек ғай, сіз ғақынсыз ғой.
0: Бұл бақыт бек деген есім бақыт адам деген сөз. Атай, біз бұл дүниедегі ең соңғы көшпіз. Сен, яки сенен кейін ұрпақтар көп көруі де мүмкін. Ал әкең екеуміздің ойлайтынымыз?
2: Бек ағай, мен жапа шегуден қорықпаймын. Мал бағуды жақсы көремін. Бірақ адам сөзінде тұру керек. Жылқы бермесімен тауықтан мақтым аяқ тағылған жоқ. Мен әкем көп малға жетісе алмайды деп алаңдаймын. Қазір малдар арық тоқ қой. Сатуға келмейді. Мен қайтып келіп көмектесемін. Сіз көмектесіп, осыны әкеме айтыңызшы.
0: Дұрыс, дұрыс, бәдай. Мен де түсінейін. Жас шыққан соң бір шешімін табады.
2: Жарайды.
3: 挺有志气，非常好，李文秀，这意味着你马上就要走狗屎马屎运。

0: нь сайсан гэрсэн санам гэлээд. Чулуу зүл тастай юм байсан. Мараттын үйдэн өткөлөө үшілдан аста. Батай баламда қаладан қайтып келді. Осы бір несе күннен кейін өз дөрінді шақырып, үйдегі бір арсар баға бірлікті шешім жасызақ дейм.
1: Естігі қарағанда Мұраттың әйелді кейбір ойлары бар ұқшайды. Жақсырақ бір жайлы естеңіздер болады.
2: Ойлары дейді. Немене өкпенім бе кейін?
0: Ойламаған жағдай болды. Қазірге ден сен кімген бейді.
1: Мағазінде арақ ішіп, өлді деп айтып жүр ғой.
0: Ана Жанфынша деген әйел арақ сатып пайда көріп жүр.
3: Неге? Не мен хой шоу путуға ма?
2: Қамада?
3: Не хой шоу путуға?
2: Әйо, осы цүн жүрі. Сүрге ғам бұл.
3: Цүн жүрі, не хау. Оғам мұла тей.
2: 怎么会叫穆拉提？你找他有什么事吗？我是小卖部的。张凤霞的女儿。啊。张凤霞和依山的女儿。
3: 您认识我爸爸？
2: 你爸爸和妈妈曾经在这打过工。以后去了富人县，你是在富人县生的吧？
4: 这个会把他们，一个把这是吧，这是，这是。你得，你得，你得，你得，你得，你得，你得，你得，你得，你得，你得，你得，你得，你得，你得，你得，你得，你得，你得，你得，你得，你得，你得，你得，你得，你得，你得，你得，你得，你得，你得，你得，你得，你得，你得，你得，你得，你得，你得，你得，你得，你得，你得，你得，你得，你得，你得，你得，你得，你得，你得，你得，你得，你得，你得，你得，你得，你得，你得，你得，你得，你得，你得，你得，你得，你得，你得，你得，你得，你得，你得，你得，你得，你得，你得，你得，你得，你得，你得，你得，你得，你得，你得，你得，你得，你得，你得，你得，你得，你得，你得，你得，你得，你得，你得，你得，你得，你得，你得，你得，你得，你得，你得，你得，你得，你得，你得，你得，你得，你得，你得，你得，你得，你得，你得，你得，你得，你得，你得， Да қойшы, Мұрат күн деме, Сарыш күн. Ай, есанымың ойы не болады? Қойшы.
2: Не шы жау, Мұлати ел жау да?
3: Да, Мұлати ел жау.
2: Мұрат түкінгі қарыстыр еке.
0: Не дейді?
2: 他欠你们多少钱呢？
3: 欠我们一共是2319.6元。
2: 2000元呢？那是卡子金苏丹。
0: 你的给我卡子吗？
2: 我拉丁字儿的不过。苏丹不干那啥的。Жылу ағы болды ғой. Қайтаруға тиісті ғой мынаны. Енді аруақтың құлағын шылдатпаңдар.
0: Мен де естімеген екен мына.
5: Төкен, сонда осы қарыздардың бар екенін сен білмейсің бе? Неге нәзірден бұрын қайтарып өтпейсің осы ақшаны? Енді Мұраттың құлағы тынышталмайтын болды ғой енді. Осыншама.
4: Не деген қара ақша? Бір тиын ақша жоқ. Кет. Тұршы. Тұршы. Көрші. Қанша жарыш. Мә, әттен, әттен көр.
6: 这位是江博尔，欠钱的不是江娜尔。你在全村人面前说江娜尔欠了钱，他很没有面子，江娜尔很伤心。再说江博尔也不欠钱，我拿了江博尔的刺绣去献。